0: te kaunihera e mahi tahi ana. Nō reira, nā te aha ka pērā rātou, ka huri tuara ki ngā haku. Koe a tēnei te tahi o ngā pātai nui ko puta i waku mātua.
1: Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tatāke nei, ki te ata whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te ata whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Ia te huri ake tātou ki a Rāwiri Waititi o te whānau a Panui.
2: Ka kaitahi, ka nohotahi, ka moitahi, ka katatahi, wera atu ahotara, koe nā te wānanga nui, me te puta i ngā kōrero, mo te whetū tārake kia nei ko whetū, ko te whetū Autahi, me ona mana tapu ihi e whakahauhau nei i ona uri. Tangata mai, moki mai. Tēnei waho te tau, kei te mōhio, kei te whakariterite, tēnā iwi, tēnā hi iwi, tēnā hapū, tēnā whānau i a matariki. Ko te whetū takiri te tau i konei ko Autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui hui tia i ki waho o Tihirau nei. Me hui hui tia anō hoki ko ngā mokopuna.
1: Hoi anō re TV, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, kua tai mai a tētahi momo māwiwitanga manu ki roto o Aotearoa, ā, koe nei te wā tuatahi kua kitea ke tēnei momo maremare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māwiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māwiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māwiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau. I mōhio ia ka tai mai tēnei māwiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōrearea ana ki tēnei momo māwiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māwiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō re re tīwi, a koe ranga tai pito pito kōrero matua i tēnei haora. Whakarongo tonu mai, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko whai Eliza McCartney i te mētara hiriwa i roto i te tau whāinga Paul Volt i tētahi huihuinga kaipara a ao nei i roto Budapest. Ko ia te wahine kuakahane ki te ako i tō tātou reo, ka mutu ka haere ki te whakataetai taumā hekeheke hoa whenua a te mutunga o tēnei marama. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū, te pō whawhai, te pō mekemeke e kia nei ko te big dust-up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi i roto i te kaupapa o te mekemeke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: Me whakaputa ai atu, i waho, i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai ngāriri, engari ka puta mai i te aroha, i te hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa.
1: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pae kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira, Shortland, moana mahi whakaako tamariki, me ana mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mō ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
1: He hanga hua o roto i te ātārangi, he hara nei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi i ratapai ki a koe ki tō ngākau.
2: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kaue i te ātārangi, ko te mea nui māna he whāngai atu i te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Āta whakamāramahia he hanga mea e hiahia te ana, e āhei ai rātou ki te āta noho, ki te āta whakarogo. Nā, ko te kaupapa te mea ni, mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te whakaiti tangata ka hore tērā i roto i ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heaha ngā mei i tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata i te tangata, he tango mai te tangata ka hore he reo, whakatau i tana wairua, kia tuwherai tana hinengaro, kia hopua i aia i ngā kupu whāngai hi ana. I ākua takuhoa, tēnei rā tonu i nā kōreroia ki te tangata ka ki atu ai, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o te rā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo, mutu ana te tau, ka taia e ia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori. Me te paku marama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto i aia.
1: Ai, kua whaitua papa.
2: Yep.
1: Ana, kua rongo, kua whakaoho hoki i te aroha.
2: Ko ia.
1: Ki tau tau a tāma.
2: Ko ia, ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi. Tō rātou pono mārika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira, kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaehe. E whakapakari ana, ko tētahi e mahi ana ki ngā Pākihi o roto kerikiri nei. Me tako kia tukia rātou, i moe taku matanga kei te hea heau ke tū kerikiri hei taone, kōrero Māori.
1: Kia ora, pene i ōtaki nei.
2: Ia, ai.
1: Ka poi.
2: Ai.
1: Ka poi.
2: Ia. Koina pea te mea i whai haringa i ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
1: Kore te Māori e mohio ki tēnei mea te ritaia, ne?
2: Me te tika o tāna kōrero, ko tāna kia au ko te mahi ke māku i nāia nei, he tū hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako. O te rohe nei, ko rātou ki mua, ko haunoi ho ki muri tautoko haere i a rātou.
1: Kei te whakaro ki etahi wāhi te marae, ne whakatūria ngā mea, engari ko ngā kaumātua ngā kuia e ata tohu e
2: poipoi
1: whakatikatika ana.
2: Ai, me pēnei, me pēnā ke te haere. Koina te kōrero mai e takuho, koina ke te mahi māku venei rā.
1: E tana tika.
2: Ai, ko tīmatau ki tērā. Ko tīmatau ki tērā.
1: Ia koe tupu ana, ko ai etahi o ngā tangata i whakaawe awe i a koe, ko ai etahi o ngā tino. Ia koe tupu ana ka kite enei tangata, ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ke, ka hoi akuranga.
2: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te ao pōhara. Pōhara a rawa nei, engari ki ana i te wairua aroha me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pea te mea i āhei ai au ki te uru atu aha, ko heaha te mea hihia tia e au. a mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku, ko au te mātāmua o mātou, te kauma ono mātou, ko au te mātāmua, toko, on, toko ono noiho mātou kei te toe, o te rā whānau. E kōrero nei koe, ko waingā tāngata i āta mātaki au. Me pēnei pētaku kōrero. E te wā e whakatupuana au aku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamariki te ao, whāngaihia, tukuna ki te kura, āwhina tia, poipoia.
1: Ka noho hoki te... rātou, hei, kai whakāko i āko, e nei, koe e whakāko ana i a rātou, ko rātou e whakāko ana i āko.
2: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupugāke, well, pēdei taku kōrero, te kaumā waru, te pakeke o taku, o te pēpio o aku tamariki, te kaumā waru marama, ka wehe atu taku tāne. Ki Ahitreiria, me te oati mai, ka tono mai aia ki a haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
1: ki te rā tonu.
2: Aroha ki aia, kei rarohenga ke aia i aia nina. Nō reira, e hia tā tau, i noho ai au ko taku ko tahi. Poi poi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Ana, nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi a te ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o aku ao, ko tupu aku tamariki.
1: Ko tangata?
2: Ko tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. Nō reira, nā taku haerenga ki te kura whakangungutanga hei kaiwhaka, ka tūtaki au ki ngā tangata a tāhua Timoti Karetu. Te whare hui a Milroy. Ērā tohunga o te ao Māori. Tāmati Reedy, rāua ko Tilly. Ērā momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko Patu Hohepa. Te tahi o aku tino ho piripono ki aia. Ko Media Rose, tētahi. Engari, nā te tupunga o aku tamariki ka tīmata au ki te titiro ki waho atu. Ki te uru ki raro i ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā i a Timoti Māraka, ahakoa te rā kaumātua. Kaha te aki, he kei roto i au te rā kaumātua, ahakoa pēhea wana kōrero, ahakoa pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu i eno hona.
1: Tērā reo o te taitoke rau. Tērā whakawhi rā, kore mō katoa au i rā whakawhi.
2: Engari, ko tētahi o ngā reo tino, a tāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharo mai a ki ngā hunga o ngā tihine kōrero ana. Ka rongo tonu ko i aia kōrero pia. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu, engari mō ngā tihine. Tērā tētahi o ngā tino. Tino iwi, kai ngā kautia e ia. Nō reira, koinanga tāngata i āta noho ai au Katarina, noho ai māua ki te kōrero hea hate hua o ngā mahi a mahi a nei e māua. Me taku mea tu ki ae, ka ngaro tāu ai tēnei au, ka ora tonu te haere o tātā kaupapa, e haere tonu nei. E kore e ngaro te ātārangi au. Ki te tatangata iau o mōhio tonu ko te ātārangi tērā. Me te mea nei, ko te ātārangi o ēnei rā he rereke, he kaha te whai, ka horeo e mea nei he rereke te reo, engari ko tino kaha te whai i te ara Pākihi, e rā momo mea.
1: E te ara tohu ni.
2: Te ara tohu. Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātai. Te raruraru kē ka whai tohu rātou ka peketai apa Ka haere ke ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Arangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te ātarangi kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
1: E te mea, e hia ki ngā tangata ko whangaitia e te kaupapa ni, ki te reo?
2: Ko ia.
1: Ana ka noho hei whānau.
2: Ko ia.
1: Huri noi te motu ia. Whānau whānau.
2: Aha kua haere koe ki hia o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi ki a koe. E kore te ātarangi e ngaru. Ea.
1: Aha, etahi o ngā, e kore kore i haere koutou gine, etahi haerenga, i mahi etahi mahi tinihanga koutou ko Neni Māmā i roto i o koutou. Pihanga ngā pāti, tākoro kāri.
2: Au, i te wai o rāna te kuiaraka.
1: Ai, ai.
2: E o rāna te kuiaraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōrero tua ki a koe. E harai te mea kei Aotearoa nahe no te ātarangi. I mauria e au te ātarangi ki ahi treiria.
1: Nē.
2: Kahana te puawai mai o te ātarangi i reira. Hei te marama o Hongongoi nei, ka haere atu māua, ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Ko tīmata te, ko tīmata etahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth.
1: Ai.
2: Ko tīmata ētahi rōpū ki reira. Oh, ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
1: Tini o te Māori e Māori
2: katoa e haere ana ki reira. Yeah, so i Māori te reo ki reira, e tupu pai ana pērā.
1: E rire kētanga i Wanganui ngā kura i reira? Me te kawe o te kaupapa i te kāinga, i te mea, kai te whakaro e, kai whenua ke te tangata. He ahure ake, he ahiotanga ririki?
2: Kao,
1: he rite no te Māori.
2: Ina tau atu koe ki ngā hui o te ātarangi i reira, pohe he koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā nei. Ka hore he ririki o te kaupapa. Kei reira tonu tau wairua raka, wairua āwhina, wairua tautuku. Wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau hei te tonu pea tau ka hore rātou whakahaere wa rātou hui ātau. Pēnei a tātou nei kone.
1: Pēnei no hoki.
2: Ia. Yeah. Engari hei te hongongoi ko tū mai no tā rātou hui. Harai te ae. Kone, Hawaii, i Māori e te kaupapa ki Hawaii. Aha, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaiana. I roto i wana mahi. Tahirua e whāwa kai ako kei reira.
1: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira?
2: E whakaako ana i a rātau ake. Whakaako ngio te kaupapa ki ngā tāngata kōrero Hawaia nāna. Whakaako hio i roto i te reo Māori.
1: Engari,
2: nā rātau i takahuri ki te reo Hawaia nā.
1: Ana, e whaihua nā te
2: kaupapa ki a rātau? He rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tū ki Tāmaki. Ai, nō reira kei te puawai pai, taku mōhio kei te umere mai a Katari nā rāu a ko
1: whaia ngoingoi.
2: Ko whaia ngoingoi, tērā kuia. Ai, ia, he tika tāu, e hara, ko wana kōrero, e hara i te pāta, e hara i te whakapati, he tono. Maharau i te wā tuatahi whakahau ai a iau kia whakahau i etahi kupu. Tātau te tiko i taku trau.
1: I te kaha hopo, ne?
2: Engari, ko te mea pauri pia kua ngaro tērā momo, ne? Kua ngaro tērā momo ko āhua PC noiho ngā tānga tō tēnei au. Kore mōhio ki te whakataratangata ki te whakakatakata tāngata. Engari kei roto mata waia, kei reira tonu taua wairua raka. Kei reira tonu e puāwai pai ana.
1: Mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whae ngoi ngoi, kiha i tūtaki kia nenima, kia Katerina, kia Petiwaia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi whakaako.
2: Ko Petiwaia tētahi wahi ne tēnō hāra kēhi. Maharau i tētahi o ngā hui haere mātou. Ko te ātāhu o wērā kuia, ka ahakoa he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waihata.
1: Tito noa.
2: Tito noiho i tētahi waihata.
1: I te rangi ai, a kwa mau.
2: Ara. Tika mārika, ai. Mo te, mo ngā mahi rawe rawe nei, toru toru noiho pea ngā wā i kitai au i tērā. Haunga ngoi, ai, wahine tino hātike i tērā. Wana i ki ake nei au kua ngaro tērā momo tangata. Ka hore he raru raru mōna ki te whakahua i wētahi kupu tapu. I roto i wana kōrero. Me te tū māro mai o tana kanohi anō nei he anahera aia. Ko ia tērā. Katerina Bāwuko, Katerina. He rahi pea, no te poto o te wā i noho tahi ai māua, i roto i wā māua noho tahi, ka aki tonu ko ngā mahi o te ātārangi pēhi a te whakatika i ngā rākau, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. Ka hore ui tino ki te tērā taha ona, a te taha hāri kēhi dei, māro tonu wā māua kōrero kia māua.
1: Uana ki te kaupapane.
2: Ai, ia koe ia tērā.
1: Ia mātou e tākoro kāri ana, kaha ia ki te mahi māminga ia tatau e tākoro ana. Ka maua a koro i ae.
2: Ai, mahi tā hai ana.
1: Oh, kāwe ana hera. Ka poe. No rira, hea o wawata. Mō tō tāua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te āpopo, ka whakaro koe ki ngā tini tauira ko whāngaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainoa ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmānako, tō toimata, mō te reo, mō tō tāua ahurea.
2: Ko taku tino wawata, me pēnei pēa, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaakoa ko kai āwhina, e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātou, he pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga, ka pēhea āua ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo i te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu mā ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rā kaupapa e haere ana. Engari ko tāku tino wawata ke haere ngā tahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga pai mo tō tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari kiau, ko te tino whāinga o te ātārangi ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
1: Ko kite a kētia te tauira, ne?
2: Ae, ia, tika.
1: Tērā momo mahitahi, anā kai te whakaro ai, ina he whānau kōrereo Māori, anā ko ngā tamariki ka tuku ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kai ako.
2: Ai,
1: engari mena kai te whaihoki ngā mātua i te reo i tau o wātonu.
2: Ka pai te rātou tākarotahi ki te reo, ai. Tika tāu.
1: No reira, i pēhea ngā huatanga i Hawaii rā, i a koe kawe ana i tēnei taonga, arā tēnei momo punaha, whakaako ia tāua te iwi Māori. me te mohio he Māori anō, he Māori anō rātai. I rereke etahi āhuatanga? Haunga te atahu o te mautere e noho nei koe?
2: Ai, ai. Me pēnei pia taku whakautu i tēnā pātai. He rete rātou kia tātou. Ko ngā mea e kite ana koe e ngā kaunui ana ki te reo. He rite tonu ki a tātou, kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu ki a tātou, te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngākau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki e tanga i tu atu i te kite i a rātou, ko te rere ki e tanga i kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore i te uru atu ki roto.
1: I te mea, i rere ki te pānga o te Pākehā ki
2: rātau ni. I te mea, he rere ki te kaupapa. Ki tā rātou i kitea, ki tā rātou i kitea, i a rātou i tupu akena, i roto i te reo. He pēnei anu i konei, ko ngā rangatahi ngā mea i tino kai ngā kau ki te kaupapa, i tino kau i te kaupapa. I te mutunga mai, i hiahia rātou ki te whakauru i te ātārangi ki roto i te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
1: Ngā tai apau o ngā whare wānanga
2: koia,
1: ni.
2: Ai, koia, mea tū ko te raruraru ki o tērā. ka mahi a koe kia whai ua rātou ke ture. Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki Murika. Ka uru tonu koutou ki warātou e whakahaere ana. Ai, ko Māu i tētahi o ngā mautere o Hawaii, tino kaha ki te kawa i te ātārangi.
1: Ana, kai te whanake haere tō rātou reo i te reo ngā mautere?
2: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pia te kōrero. Māui, Hawaii, Kauai me Oahu.
1: Oahu,
2: ai. Ai, ai. Kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana. Ta hore nō kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi waharoa, engari a tira marama ko haere māua.
1: E, tikana ki haere ki te hararei. Ni.
2: Ai, ai.
1: Hararei.
2: Mātaki haere ia rātou.
1: Hea ngā mahi, hei mahi mā kaurua i reira.
2: He hararei.
1: Hararei.
2: He whakatā. Ko taku hoa hoki ko haere ki tana hāhi, ki te hahau paoro.
1: Hahau paoro.
2: Ai.
1: Ai. Mea nā hoariri o reira.
2: Ia. Yeah.
1: Kore he nui o kaurua hoa i reira.
2: He nui wana hoa i reira, wana hua hahau paoro. Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
1: Nā, i konei, i te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, he ha ngā mahi e tau ai tō ngā kau e whakangahau ai i ā koe.
2: He mahi i roto i waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
1: He iwi māra o mātua i ā koe tupuana?
2: Ai, ai.
1: Kaha tērā whakatupuranga ne?
2: O, he hia nei ngā eka kai a taku pāpā. Kūmara, rīwai, kānga, e rā momo mea. Ia wā, kā rete ana ngā kai, hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
1: Koina te ahu, te mahi i taua wā nei.
2: I taua wā. Ko āhua ngaro tira āhua i nā e nei.
1: Mena ka haere tētahi ki te hīka, kua toha, mena kua hauhake ngā, kua toha.
2: Ai, nā e nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka. Mera mume.
1: E hei tahi o ngā, ki te whakaaro mātāpono, ki te whakaaro uara, he hei tahi o ngā mātāpono i kitea e koe, pēnei na, i te rāwā i a koe whakatipu ana, kāre pēa e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngā kau, i ka rawe i nā ka pēnei, ka hoki mai wenei uara, wenei mātāpono ki Wainganui a tātou i tēnei wā.
2: Ko kore e rāngona whānuitia, o ketea whānuitia, te mahitahi o ngā hāpori. Ne, kua kaha, ahakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi koia anake. Ka haere ki ngā, o pēnei ngā huihuinga nei. heha kei roto i tēnā moku. Ka hore whakaaro, heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpuri. Kua tino kite au i tērā āhuatanga, whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. Kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
1: Ana, he hapea te rongoa, o me peha e hakahoki mai e rā āhuatanga.
2: Me whakatauira. Kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki. Ko ētahi o wa māua moko puna ka hoki tonu mai ki te ia māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātau ake.
1: Rātau ake ao.
2: Nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupu ake i roto i tērā āhua. I mōhio ki ngā
1: whānau
2: katoi, huihui tahi mātau, a ko ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea ko ngā raru ano hoki o te ao, kei te pēhi wētahi o tātou. Ka āroha keu ahakoa e kaha ana māua ki te aki wa māua tamariki kia tiaki i a rātou, i a wai haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Ko era mea kato he mea tauhou ki tōku hau.
1: Ki hai ata ki tēni.
2: E tēnei rā he mea āwa. He momo nohoanga tēnā, he momo āhuatanga anō tēnā.
1: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātai ki te ao kohatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heha e tehi o ngā mātāpono, ngā mahi, pēnei, mena kua haere ki te aru, ki te whakangau, kua maumai, ana ka tohatoha i te kai. Tērā momo mahi tahi, mena kua rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ka karangahia koutou te hāpori whānui, ara mai mahi tahi, ana kia rite tāu, haere mahi tahi atu ki a koutou.
2: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēr hei mahi mā tātou, engari. Te tiro ake ki te whenua nei, i tino iho te wā e tai ai e koe te whakamahi tētahi mārakai. Hei mahi pēnā. Engari, ki taku rongo kei roto o Waima e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei tohatoa ki te iwi o reira. O he koe kia Mākeha.
1: Oh, papa, rereata.
2: Rereata Mākeha. Koia te tino tangata e mahe nei tērā mai i. Paipea te kōrero ki aia tētahi wā.
1: Kore. Nui ngā kaipapa ki
2: aia. Huhukangi aia. Ia. Koia.
1: No reira, ina he akoranga kotahi, he ōhaki kotahi, he whakākoranga kotahi. Ai, hihiana. Kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
2: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono ki a rātau anō. Mā te whakapono ki a rātau anō ka āhei rātau. Anā ki te mahi ngā mahi e kōrero nei au, mahi tahi. Kia pono kia rātau anō. Wi dada ki tātē, te bea māku rāwhiti.
1: Tāhua. Rere mihi kau ana ki a koe, e te whae. Moenei mahi nui ko oti a koe, me te mōheo he mahi nui anō kei mua atu i te hararei. Engari e whakai katoa ana ki ngā kōrero a pāpā, kia haere kaurua ki te hararei. He mea nui tērā, engari, e mihi ana ki enei koha nui, tohaina.
2: Tēnā koe, ko taku.
1: Ki tēnā o au tauira, o au tamariki, huri noa i te motu.
2: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta etahi āhuatanga hei āwhina i au i roto i tēnei mahi au. Koina nā ke te tūmana ko.
1: Ai, me te mehi nui anō ki a kourua, mō kourua i whakaikea. Hau mai, tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kourua whare. E mehi kauana. Tēnā koe, tēnā koe.
2: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
3: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhera Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
4: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau waru tekau. Tainu atu ki te whakatūria o te kura kaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Fire Beef. Ko te whāngai me te whakatipu tamariki Māori tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Fire Beef i ēnei rā.
3: Nā raukura i whakaako au, nāku hoki rātou i whakatipu. He rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko Māhuri tonu, ko Pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngai nā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kinoa tāwhiri mā te kaikai. Pērā no te tipu o te tamaiti.

Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko Beverly Manahi taku ingoa. Ko tahi anō te iwi, whakahirahira rau atu, ko tainui te waka, ko Waikato taku iwi. He māma noho kāinga taku māma, he pāpā, ko taku pāpā, he tangata hangawhare, he kaiako hoki a ia. Hoi a tā taku tino tūtakitanga i te ao māra manai. E rima taku pakeke, ko puta mai te tono mai i te Taitukirau, he tūnga wāte ana, e kimi kaiako wana a te Kau District School. Ko tono taku pāpā ki taua tūnga a... Ko Waimaria.

tīmata tā mātou whaiwhai haere i ngā rikerike o tō mātou pāpā. Nā rere, ko taku kura tuatahi i te kau. I taua wā, reo Māori katoa. E hara ko te reo Māori, te reo tuatahi o tō mātou whare. He reo Pākehā ki te tino reo. Ko ia taku tuatahi me ki te noho ki tētahi tino ao Māori. I tūwhira tuatahi mai te kura wāinga o Kaitaia, ko au tētahi o ngā tamariki, ngā ākona tuatahi o Tawakura. I au i reira, e tino pupu ake mai te heahia o kumātua, te pānui, te tuhituhi. Nā reira, ko ia te kura i kaha pāngai mai. Māua ko taku tūnāne tērā, i haere ki ira kura e rua o Kaitaia. I te akomanga, hea te taumata teitei au, i Tawakura, e kore, e kete atu au he ririki e taku whakatipu i oku hō Pākehā. Ka matu, e kore e kahana oku hō Pākehā te pohiri mai ki au te haere atu ki o rātou kāinga. E pērā anō te iwi Māori. Hoi anō, i māro au, nā tēnā i māro au i Tawakura. Kei te mahara tonu ai e oku te kaiako o Tawawa, he Pākehā. Ko tahipi e te Māori i Tawawa, ko Wīmahuta. Kato atu o ngā kāhui kaiako o te kura wāinga o Kaitaia, he Pākehā. I tipu ake ahau, ko kite asu au i te ririke o te kiri. Te mehe tino kiri te arau asu oku mātua, he kiri pango ki tāku. I whānau mai hau i Rāhu i Pōkika, i taua wātonu, katahi anau ka pota mai au i te kōpū o tōku māma tūturu. I reira nā tokorua he Pākehā rāua, i taua wātonu, ko tuku ke taku māma i ahau ki ngā ringaringa o i rā tokorua. No aireni taku pāpā whāngai, no ingarangi taku māma whāngai, hoi anō rō rāua i takahi ai i te whenua o tō tātou whenua o Aotearoa.

he rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. I te kapihia te ao o whakaaro ki te tamaiti, ka whae si tana titiro. Nā rera, pūmore wū, ko ia te tipu o te rākau, koina te wāhanga me āta poipoia, me āta manaaki, kia rangona ai te tamaiti i tō reo kua, i tō reo mihi, i tō reo hari, kia marama te tamaiti ki te kōrero i ngā āhuatanga o tōna nei ao. Te piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko māhuri tonu o pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngā i ngā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kino a tāwhiri māte te kaikai. Pērā no te tupu o te tamaiti. Ki te he tō mahi whakako i te wā i te tamaiti i kura pū, ka he rawa tana whīkoe ki te kura. Nā reira, me nana te kai ako ki te tuku i te aroha. Ki te kore au i āta whānga i te wai Māori ki ngā tipu, ka he mō. Pērā no te nui o te aroha ki te tamaiti, ki te kore te tamaiti i rangona i tawa aroha, ka noho ki roto ka pupuri. Ki tēnei kura, ko ia te take ora ai au, ki tēnei kura i te marama ahau i te tuāhuatanga o Tautoko. Nā te marae ahau i ora ai, i tōku reo, i oku tikana. Aha ko ka haria ki pia, he kare aha kei te marama ahau, he Māori ahau. He wahine toa, ki oro toa no i ahau me taku whānau, he tō koe māma, koe ia taku, te kōrero taku tama. Ka mau au ira, moake tonu. Oroto i tēnei hāpore nei, o tēnei tai ao o Waitati nei. Kei te rata taku nākau ki te kite asu i te tamaiti, ahako, te uaua te noi kore daharanei, ki te whakātuhia, ki te whakapikitia tōna ao Māori nei, ki te whai pānga na ngā tamariki ki ngā ruruhi, ngā koroheke, ki tērā taumata, me te mōhio, ki te whāngai, me te manaaki tangata aha ko wai aha ko nōwhia. Ki te kore, te tangata e kaha ki te whakako i rātu āhuatanga ki wātātai tamariki Māori, kanaro. Ko ia taku tētahi tino pūkina te manaaki tangata. Ki te kore au e whakako, te tamaiti nā tamariki, ka mima te kanaro i te mea mōhio ana hau, nā kāinga o nāianei wā, kāri nā mātua tino whai wā.

o nā raukura o Wane Waititi rau atu, ki te whānau tamariki mai, he mokopuna katoa ira aku. Nā reira ki te takiwa o te rua raupi aku mokopuna. Whakahihi nei, mokopuna rau atu te kowhete, whakatika, o aturare, wēnā mōmō katoa, hei te āhua rua raupi aku mokopuna whānau nei. Ko mīharo katoa o te au, ki te katoa nā raukura, ahako te mahi, ahako kuahara, ko he, e kore e wareware rata ki te mahi, te whai whakau te hoki, no nā hau e whā, no nā tipuranga ririke, engari ko te kura, te hiringa e tuitui ai i rātū mōmō katoa. Kei te marama i te hona a nā raukura, ahako te aha, ahako kohinga i te he, kei te whakapono tonu ai, koina te hōhunutaka o taku aroha. Kau e huri tuara ki te he te tangata. Me māro tonu koe ki tawa tangata, nā reira he arohanu i tērā. I ae nei ko nā tipuranga o i rā tamariki, kei kura pūmori wuhia rānei i arangi nānei i tō māua whare noho, i tō māua noho tata nei. Kauma kato i rā pēpē ki tō māua whare. Nā reira, kare mutu te rā ahuatanga o te atapaitanga, o te whāngaitanga i wā tātou tamariki. Ko ia pia te kaupapa nui, te kuringa o tēnei ki te whakapānau tamariki, ko tino whai wā au ki, te, ki tēnā tū āhuatanga o te atapaitanga. Engari, ko te atapaitanga, ko rō i tō mātou whānau, iwi, hapu, waikato whānuira, mai i nā wā o te puiama. Kia au, he mea ahakoa i tipu, i wāhi rereke au, e te tāia te kaupari wera ira o roto i ākoe, o tēnei me te atapai, me te whāngai, me te manaake. He tino kaupapa, ki au nei me he kaupapa nui tō te ao Māori, kia waia ai, te tangata a wai rānei, ki te tēnei kupu i te atapai, o te whāngai rānei i nā tamariki, kia whaihua anō, kia kore e noho pōhara rawa, kia kore e noho rawa kore, kia kore e noho mātua kore. Tamariki wā wāhi taha, aratākina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungārongo.

26, held at Kaitaia College. Te kura taumata o Panguru.

Fuck, fuck, fuck!

って。

Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsell. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te puto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
3: Ko rua tau te Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
2: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki nā kārūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
3: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko ō hapori.
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e u tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tae ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te Komiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te Komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i te neimotu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko

0: hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
0: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou katoa, Phil.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanganui ātara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i Waingatunu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamu pene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga no Aotearoa e tonongi ana ki reira i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou. He whaiwhai haere i ngā tāngata kikino. Kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti. Kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika. Kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au toko hia rānei ngā kaimahi engari kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake,

0: engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
1: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei ā pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
0: Maharatia tēnei kōrero e kō, e hara i te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai, kei Indiana, moana waiwai, kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi, kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware uhaakitingua mo te Equator, noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāonatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga ki autua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tuatu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hihika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa. Nā te mea, ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i te rā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rawatu, ko tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakakohaere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i ā rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga. Nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koea te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e rima te kautau. A nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamupene. Nā, ka tatū i waenga tonu i a rātou te hāpori Māori. Me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea ka hore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui he taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau au e kāpō ana ki tērā āhuatanga i waenga tonu i te hāpori whānui, i te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata Makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i ētahi anō takiwā ko Puanga. Anō reira, ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paru Āruru?
1: Ka hore, tauhau ana te raki au.
0: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paru Āruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko Tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi. Ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai. Ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
1: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: He whakaari hou, kārewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He he whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a Tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki a te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
3: Tēnā koe, kia ora.
1: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
3: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
1: Karawe ki nā mō mō ngā whānau haore i tino mō, tēnā kōwai mā ngā tifas.
3: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tairāwhiti no Kāmoa a Nohoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ngoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Kāmatu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua. Ai.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
3: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kūtena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
3: Ki au nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha. Kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a
3: Mm.
1: Braere, anā tū a toru, o hure ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahi ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
3: O ko tākou hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou, inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare. Ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kakau mātou, mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
1: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
3: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōrākau te tū me oku. He kōnganga ko te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, koenei pea te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe, nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
3: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whaka pāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau kotahirau.
1: Kia whai au i te rā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
4: E hoa, ko ngaro te marae i Ngā Motu mō te kotahirau rima te kau tau. Koinei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā rea koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
4: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. Hei mōi o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka taia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka rewa hoki i ti mahi tāpoi. Ara, ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hi o ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere ke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
4: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira e tikana ki te rongo aku taringa, are are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are are tāringa atu ana atama.
1: Nā e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
4: Puanga.
1: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tama pōtaka, tēnā koe.
4: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
5: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
5: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
1: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
5: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero ka rangona e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai kia ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
5: Kua e rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra, tātou a pūrongo, mō ia tahitāra, ko te whakautu, te kauma tahitāra, 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau ka tautoko rātou. Nō reira ia, ētahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma 2 paihēneti, i kī mai kua nui aki tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma 8 paihēneti i kī kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko e ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mo tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Yeah, no reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
7: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
6: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
7: E kiana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pe o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, ko e mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
6: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te rūritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
7: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti ia koe i te wā kotahi. Ka taia tonu i te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
6: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
7: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tāu ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
6: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
7: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi. Me tīmata ke i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
6: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipea?
7: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I kone i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mena ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga. He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Ā kaore e tika kia taumaha te mahi, aha koa he iti noa tāu mahi, he paenga tunu tōna. ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga āku, ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
6: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata.

Māori mā, ko te wea rārangi mou mo te pōti tangau tēnei tau. Kutau e i mera waka maara e pātu i rāne. Kaore pēr tō mō i o ki tō re i tatanga. Maringa nui e wātea tonu ana. Nei e Māori, ku te kaumāwaru tau, kā ai te kōwiri, rārangi Māori, wānui rānei. E kōwiri iranga e māma noi o. Ko te ā ai te wakama i marunga waia ki Vote Ira NZ. Nā te kaitia ki take kōwiri.

0: Yeah, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, moana mahi whakaako tamariki, meana mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mō ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
3: Hea ngā hua o roto i te ātārangi, hea rā nei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi i ratapai ki ā koe ki tō ngākau.
4: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kawe i te ātārangi, ko te mea nui māna he whāngai atu i te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Ā ta whakamāramahia, hea hanga mea e hiehia te ana. E āhei ai rātou ki te āta noho, ki te āta whakarogo, nā ko te kaupapa te mea ni mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te whakaiti tangata ka hore tērā i roto i ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heaha ngā mei i tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata i te tangata, he tango mai i te tangata ka hore he reo, whakatau i tana wairua, kia tuwherai tana hinengaro, kia hopua i aia i ngā kupu whāngai hiana. I ākua takuhoa, tēnei rā tonu i nā kōreroia ki te tangata ka ki atu ae, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o tērā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo. Mutu ana te tau, ka taia eia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori. Me te paku marama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto i aia.
3: Ai, kua whaitua papa.
4: Yep.
3: Ana, kua rongo, kua whakaoho hoki i te aroha.
4: Ko ia.
3: Ki tau tau a tāma.
4: Ko ia, ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi. Tō rātou pono mārika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira, kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaihi. E whakapakari ana ko tētahi e mahena ki ngā Pākihi o roto kirikiri nei. Me tako ki atu ki a rātou, i mue taku matanga kei te hea hea au ki tū kirikiri hei taone, kōrero Māori.
3: Kia ora, pene i ōtaki nei.
4: Ai.
3: Ka pai.
4: Ai.
3: Ka pai.
4: Ia. Koina pea te mea i whai haringa i ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
3: Kore te Māori e mōhio ki tēnei mea kore, te ritaia, ne?
4: me te tika o tāna kōrero, ko tāna kia au ko te mahi ke māku i nāia nei, he tū hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako. O te rohe nei, ko rātou ki mua, ko haunoi ho ki muri tautoko haere i a rātou.
3: Kei te whakaro ki etahi wāhi te marae, whakatūria ngā mea, engari ko ngā kaumātua ngā kuia e ata tohu tohu e
4: poipoi
3: whakatikatika ana.
4: Ai, me pēnā ke te haere. Koina te kōrero mai a taku ho, koina ke te mahi māku venei rā.
3: E tana tika.
4: Ai, ko tīmatau ki tērā. Ko tīmatau ki tērā.
3: Ia koe tupu ana, ko ai etahi o ngā tangata i whakaawe awe i ia koe, ko ai etahi o ngā tino I a koe tupuna ka kite inei tangata, ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ki, ka hoi akoranga.
4: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te, ao pōhara. Pōhara ārawa nei, engari ki ana i te wairua aroha, me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pēr te mea i āhai ai au ki te uruatu aha, ko heha te mea hihiatia e au. Mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku, ko au te mātāmua o mātau, te kaumā ono mātau. Ko au te mātāmua, toko ono noiho mātau kei te toe, o te rā whānau. E kōrero nei koe, ko wai ngā tāngata i āta mātake au. Me pēnei pētaku kōrero, e te wā e whakatupu anā uaku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamariki te ao, whāngaihia, tukuna ki te kura, āwhina tia poipoia.
3: Ka noho hoki te rātou, hei, kai whakāko i a koe, nei, ai, koe e whakāko ana i a rātou, koia. Ko rātou e whakāko ana i a koe.
4: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupugāke, pēdei taku kōrero, te kaumā waru, te pakeke o taku, o te pēpi o waku tamariki, te kaumā waru marama, ka wehe atu taku tāne ki Ahitereiria. Me te o ati mai, ka tono mai aia ki a haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
3: ki te rātou.
4: Aroha ki aia, kei rarohenga ke aia ia e nina. Nō reira, e hia ngā tau, i noho ai au ko taku kotahi. Poipoi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Ana, nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi ate o ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o aku ao, ko tupu waku tamariki.
3: Kua tangata?
4: Kua tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. Nō reira, nā taku haerenga ki te kura, whakangungutanga hei kai whakaako, ka tūtaki au ki ngā tāngata a tāhua Timoti Karetu. Te whare hui a Milroy. E rā tohunga o te ao Māori. Tāmati Reedy, rāua ko Tilly. E rā momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko Patu Hohepa, tētahi o aku tino ho piripono ki aia, ko Media Rose, tētahi. Nā te tupunga o aku tamariki ka tīmata au ki te titiro ki waho atu. Ki te uru ki raro i ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā i a Timoti Māraka, aha kua te rā kaumātua. Kaha te aki, he kei roto i au te rā kaumātua, aha kua pēhea wana kōrero, aha kua pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu i eno hona.
3: Tērā reo o te taitoke reu. Hera whakawhi rā, kore mō katoa au i rā whakawhi.
4: Engari, ko tētahi o ngā reo tino, a tāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharo mai a ki ngā hunga o ngā tihine kōrero ana. Ka rongo tonu ko i aia kōrero pēna. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu. Engari anō ngā tihine. Tērā tētahi o ana tino. Tino iwi, kai ngā kautia e ia. Nō reira, koina ngā tāngata i āta noho ai au Katarina, noho ai māua ki te kōrero hea hate hua o ngā mahia nei e māua. Me taku mea tuki ai, ka ngaro tāu ai tēnei au, ka ora tonu te haere o tātā kaupapa, e haere tonu nei. E kore e ngaro te atarangi au. ki te tangata i au mohi o tonu ko te ātārangi tērā. Me te mea nei, ko te ātārangi o ēnei rā, he rereke, he kaha te whai, ka hore o mea na he rereke te reo, engari ko tino kaha te whai i te ara Pākehi, e rā momo mea.
3: E te ara tohu ni.
4: Te ara tohu. Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātou. Te raruraru kē, ka whai tohu rātou, ka peke taiapa, ka haere ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Ārangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te ātārangi kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
3: E te mea, e hia ki ngā tangata kua whangaitia e te kaupapa ni, i te reo?
4: Ko ia.
3: Ana ka noho hei whānau.
4: Ko ia.
3: Huri no i te motu e whānau whānau.
4: Aha kua haere koe ki hia o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi ki a koe. E kore te ātārangi e ngaru.
3: E tahi o ngā, e kore kore i haere koutou ki ina, e tahi haerenga, i mahi e tahi mahi tinihanga koutou ko Neni Māmā i roto i o koutou. Pēha ngā pāti, tākoro kāri.
4: I te wai o rāna te kuiaraka.
3: Ai.
4: E o rāna te kuiaraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōreratu ki a koe. E harai te mea kei Aotearoa, nahe no te ātārangi. I mauria e au te ātārangi ki ahi treiria. Kahana te puawai mai o te ātārangi i reira. Hei te marama o Hongongoi nei, ka haere atu māua ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Kua tīmata te... kua tīmata etahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth.
3: Ai.
4: Kua tīmata etahi rōpū ki reira. Ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
3: Te tini o te Māori
4: e Māori katoa e haere ana ki reira. So i Māoria te reo ki reira, e tupu pai ana pērā.
3: Rire kētanga i Wanganui ngā kura i reira me te kawe o te kaupapa i te kāinga? I te mea, kai te whakaro e, kai whenua ke te tangata. He ahure ake, he ahuatanga rire ke?
4: Kao.
3: He Māori anō te Māori.
4: Ina tau atu koe ki ngā hui o te ātārangi i reira, pōhe he koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā ne. Ka hore he rereke o te kaupapa. Kei reira tonu tō wairua raka, wairua āwhina, wairua tautuku, wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau hei te tonu pēr tau ka hore rātou i whakahaere kua rātou hui ātau. Pēnei a tātou nei kone.
3: Pēnei noho ki.
4: Ia. Engari hei te hongongoi ko tū mai anō tā rātou hui. Harai te ai, kone, Hawaii, i Māori e te kaupapa ki Hawaii, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raruraru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaiana, i roto i wana mahi. Tahirua e whāwa kai ako kei reira.
3: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira? E whakaako rahi?
4: E whakaako ana i a rātau ake. Whakaako ngio te kaupapa ki ngā tāngata e kōrero Hawaiana ana. Whakaako hiau i roto i te reo Māori.
3: Engari, nā rātau
4: ki rei. Nā rātau i takahuri ki te reo Hawaiana.
3: Ana, e whaihua ana te
4: kaupapa ki a rātau? He rawe. He rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tūki Tāmaki. Ai, nō reira kei te puawai pai, taku mōhio kei te umere mai a Katarina rāua ko ko ko whae ngoi ngoi. Tērā kuia. Ia, he tika tau. E hara, ko wana kōrero, e hara i te, e hara i te pātai, e hara i te whakapati, he tono. Maharau te, i te wā tuatahi, whakahau ai ai au kia whakahoko i etahi kupu. Tatau te tiko i taku trau.
3: I te kaha hopo, ne?
4: Ai, ia. Engani, engani, ko te mea pauri pia ko ngaro tērā momo, ne? Ko ngaro tērā momo ko āhua PC noiho ngā tāngata o tēnei au. Kore mōhio ki te whakatara tāngata, ki te whakakatakata tāngata. Engari, kei roto mata waia, kei reira tonu tau a wairua raka. Kei reira tonu e puāwai pai ana. Ia.
3: Mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whae ngoi ngoi, kiha i tūtaki kia Nenima, kia Katerina, kia Petiwaia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Hei, waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi whakaako.
4: Ko Petiwaia tētahi wahi ne tēnō hārakehi. Maharau tētahi o ngā hui haere mātou ki. Ko te ātāhu o wērā kuia, ka ahakoa he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waiata.
3: Ai, tito noa.
4: Tito noiho i tētahi ko, waiata.
3: I te rangi ai, a kwa mau. Ara.
4: Tika mārika, ai. Mo te, mo ngā mahi rawe rawe nei, toru toru noiho pia ngā wā i kitai au i tērā. Haunga ngoi, ai. Wahine tino hātike hi tira. Wana, i ki ake nei au, kua ngaro tērā momo tangata. Ka hore he raru mōna ki te whakahua i wētahi kupu tapu. I roto i wana kōrero. Me te tū māro mai o tana kanohi anō nei he anahera aia. Ia. Ko ia tērā. Katerina, bāu ko Katerina. He rahi pea, no te poto o te wā i noho tahi ai māua, i roto ngā māua noho tahi, ka paki tonu ko ngā mahi o te ātārangi, tehe a te whakatika i ngā rā, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. I ka horeo i tino ki te tērā taha ona, a te taha hārikehi dei, māro tonu wā māua kōrero kia māua.
3: Uana ki te kaupapane.
4: Ai, ia koi ia tērā.
3: Ai, ia mātou e tākoro kāri ana, e kaha ia ki te mahi māminga ia. Ia tātou e tākoro ana, ka maua a koro i ae.
4: Ai, mahi tā hai ana.
3: Oh, kāwe ana hera.
4: Ai,
3: ka poe. No rira, hea o wawata. Mō tō taua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te āpopo, ka whakaro koe ki ngā tini tauira ko whāngaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainua ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmanako, tō toimata, mō te reo, mō tō taua ahurea.
4: Ko taku tino wawata, me pēnei pēha, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaako ko kai āwhina e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātou, he pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga. Ka pēhea au a ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo i te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu ma ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rakaupapa e haere ana. Engari ko tāku tino wawata ke haere ngā tahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga paimoto tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari ki au, ko te tino whāinga o te ātārangi ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
3: Ko kitea kētia te tauira, ne?
4: Ai, ia, tika.
3: Tērā momo mahitahi. Anā kai te whakaaro ai, ina he whānau kōrereo Māori, anā ko ngā tamariki ka tuku a ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kai ako.
4: Ai,
3: engari, mena tika. Kai te whaihoki ngā mātua i te reo, ai. I tau wātonu.
4: Ka paitarātou tākarotahi ki te reo, ai. Tika tāu, ai.
3: Nō reira, I pēhea ngā huatanga i Hawaii rā, i a koe kawe ana i tēnei taonga, ara tēnei momo punaha whakako i a tāua te iwi Māori, me te mōheo he Māori anō, he Māori anō rātou. I rere ke etahi a huatanga? Haunga te atāhu o te mautere e noho nei koe?
4: Ai, ai. Me pēnei pēr taku whakautu i tēnā pātai. He rite rātou kia tātou, ko ngā mea e kite ana koe e ngā kau nui ana ki te reo. He rite tonu kia tātou, kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu kia tātou, te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngā kau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki e tanga i tuātu i te... i te kite i a rātou, ko te rereke e tanga i kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore i te uru atu ki roto.
3: I te mea, o i rereke te pāngau te Pākehā ki a rātou
4: ni? I te mea he rereke te kaupapa, ki tā rātou i kite ai, ki tā rātou i kite ai, i a rātou i tupu akena i roto i te reo. He pēnei anui konei ko ngā rangatahi ngā mea i tino kai ngā kau ki te kaupapa, i tino kau i te kaupapa, i te mutunga mai i hiahia rātou ki te whakauru i te ātārangi ki roto i te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
3: Ngā taiapau o ngā whare wānanga ni. Koia,
4: mea tū ko te raruraru ki a tērā. Ka mahi a koe kia whaiwa rātou ke ture. Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki muri. Ka uru tonu koutou ki wa rātou e whakahaere ana. Ai, ko Māui tētahi o ngā mautere o Hawaii tino kaha ki te kawa i te ātārangi.
3: Ana, kai te whanake haere tō rātou reo i te reo ngā mautere?
4: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pēr te kōrero, Māui, Hawaii, Kauai, me Oahu.
3: Oahu, ai.
4: Ai, ai. Kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana. Ka hore nou kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi wāroa, engari a tērā marama ko haere Māua.
3: E, tikana ki hari ki te hararei.
4: Ai, ai.
3: Hararei.
4: Mātaki haere ia rātou.
3: Hea ngā mahi, hei mahi mākaurua i reira.
4: He hararei.
3: Hararei.
4: He whakatā. Ko taku hoa hoki ka haere ki tana hāhi, ki te hahaupaoro.
3: Hahaupaoro.
4: Ai.
3: Ai. Me ana horiri o reira.
4: Yeah.
3: Ai. Kore, ai. Kore he nui o kurua hoa i reira.
4: He nui wana hoa i reira, wana hua hahaupaoro. Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
3: Nā, i konei, i te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, heha ngā mahi e tau ai tō ngā kau, e whakangahau ai i ā koe.
4: He mahi i roto i waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
3: Iwi māra o mātua i ā koe tupuana?
4: Ai.
3: Ai. Kaha tērā whakatupuranga, ne?
4: He hia nei ngā eka kai a taku pāpā. Kūmara, rīwai, kānga, e rā momo mea. Ia wā, ka rete ana ngā kai, hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
3: Koina te ahu, te mahi i taua wā, ne?
4: Koina te ahu i taua wā. Ko āhua ngaro tira āhua i nā e nei.
3: Mena ka haere tētahi ki te hīka, kua toha-toha, mena kua hauhaki hia, kua toha-toha.
4: Ai, nā e nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka. Mera mume.
3: E hei tahi o ngā, ki te whakaaro mātāpono, ki te whakaaro uara, he hei tahi o ngā mātāpono i kitea e koe, pēnei, pēnei na, i te rāwā i a koe whakatipu ana, kāre pēa e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngākau, ui, ka rawe ina, ka pēnei, ka hoki mai wenei uara, wenei mātāpono ki Wainganui a tātau i tēnei wā.
4: Ko kore e rāngona whānuitia, o ketea whānuitia te mahitahi o ngā hāpuri. Ne, kua kaha, ahakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi koia anake. Ka haere ki ngā, o pēnei ngā hui hui ngā nei, heha kei roto i tēnā moku. Ka hore whakaaro, heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpuri. Ne? Kua tino ke te au i tērā āhuatanga, whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. E, kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
3: Ana, he hapea te rongoa, o me pēhea e haka hoki mai e rā āhuatanga.
4: Me whakatauira.
3: Me whakatauira,
4: mā te mahi. Me whakatauira, me whakatauira kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki, ko ētahi o wa māua mokopuna ka hoki hoki tonu mai ki te kite a māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātau ake, nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupuaka i roto i tērā āhua. I mōhio ki ngā whānau katoi, hui hui tahi mātau, a ko ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea, ko ngā rārua no hoki o te ao. Kei te pēhi wētahi o tātou. Ka āroha keu ahakoa e kahana māua ki te akiwa māua tamariki ki a tiaki i a rātou. Ngā wāe haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Se ko era mea kato he mea tauhou ki tōku hau.
3: Ki hai ata ki tēni.
4: E tēnei rā, he mea āwa. He momo nohoanga tēnā, he momo āhuatanga anō tēnā.
3: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātou ki te ao kohatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heha e tehi o ngā mātāpono ngā mahi pēnei. Mena kua haere ki te aru, ki te whakangau, ko maumai. Ana, ka tohatoha i te kai.
4: Ai.
3: Tērā momo mahitahi, mena kua rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ka karangahia koutou te hāpuri whānui, ara mai mahitahi, ana kia rite tāu, haere mahitahi atu ki a koutou.
4: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēr hei mahi mā tātou, engari. Titiroaka ki te whenua nei, i tino iho te wā e tai ai e koe te whakamahi tētahi māra kai. Hei mahi pēna. Engari, ki taku rongo kei roto o Waima e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei toha toha ki te iwi o reira. O he koe kia ai, hoi nia tana ingoa, Mākeha.
3: Oh, papa, rereata.
4: Rereata Mākeha. Koia te tino tangata e mahi nei tērā mai i. Paipea te kōrero ki aia tētahi wā.
3: Ai. Yeah. Kore, nui ngā kaupapa ki ai.
4: Huhukangi aia, ai. Ia.
3: Ai.
4: Koe ia.
3: Ai. No reira, ina he akoranga kotahi, he ohaki kotahi, he whakakoranga kotahi, ai hihiana kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu, kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
4: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono ki a rātau anō. mā te whakapono kia rātou anō ka āhei rātou, anā ki te mahinga mai a kōrero nei au, mahi tahi. Kia pono kia rātou anō. Pui dada ki tā te, te bea māku rāwhiti.
3: Ah, tāhua. Rere mihi kau ana ki a koe, e te whae. Ah. Moenei mahi nui ko oti a koe me te mohio he mahi nui anō kei mua atu i te hararei. Engari e whakae katoa ana ki ngā kororo a pāpā ke haere kaurua ki te hararei. He mea nui tērā, engari e mihi ana ki enei koha nui. Tohaina, ki tēnā, ki tēnā o au tauira, o au tamariki, huri noi te motu.
4: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta e tahi āhuatanga hei āwhina i au i roto i tēnei mahi au. Koe nāna ke te tūmana ko.
3: Me te mehi nui anō ki a kaurua mō kaurua i whakaikea. Hau mai, tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kaurua whare. E mehi kauana. Tēnā koe, tēnā koe.
4: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
5: He mehi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko. Kia ukai pō, te reo.
2: Nau mai, hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, ko pūkōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, mō āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mō ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
6: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
7: Kupu hau.
8: Tai tai nunui. Yes, it's another noun which also describes the spring tides and the king tides. Ko ngā rohe o taua whenua ka timata i te ngutu awa o te hape kei kau wairenga. Haere tonu i te awa, o wai whakapūranga ki te mutunga tai timu. Ki te ngutu awa tai timu i ngā tai tai nui. Now the boundaries of the land begin at the mouth of te hape and are kau wairanga. Now to continue along the Waiwhakarunga River, ending at the low tide at the river mouth, and then the low tide is there with the spring tides, also known as Tainui or Tai Tainui. It's a noun for spring tides and king tides. Ooh, ka pai wenei kupu hau.
7: Te wā o te reo, your flavour.

bathe in the warmth of your heated embrace.

0: connection.
1: Well, there's my easy chair, just sitting there.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoihanga. O tira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kuehinga atu, rātou kuehinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reare i konei me mihi me poroporo aki tonu au ki te rā o, ki te rā o ngā ruruhi, te rā o ngā kuia i nehua ai i te rā nei, i te ahi ai, inanahi rā, mō taku he, inanahi rā, ara ko te kuia rongonui no roto mai o Tauranga Moana ko pare ngā mihi gardener, te rā, e hoa mā, i nehua ai, no reare e kui, e haere, haere, e moe. E moe koe ki roto i tō urupa, e moe koe ki roto i te rua hoi ui o mātua o tūpuna, no reere e kui haere. Ahei tā piri anō ki tērā, e te rangatira o te awhakaari, e Sam Neill, ko koe hoki tēnā, nā reere e te toki, haere, haere, whakangaro atu rā. E kore koe o haere moke moke nā te mea toko maha koutou kua riro atu ki te pō no reira kia koutou rā. Hoake. O tu rā aputu hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha, ko te mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hui pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou. Kei Mangamuka, ko te reo ko Tautoko FM tēnā, mihi ana ki a koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana ki a koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke ki a koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena ki a koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri. Ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, nō reira kia

ko tipini ahau ko au, tōkoutou tō tātou kai papāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata paraere, e ata rā mere e rā nei te tekau mā whitu. Te tekau mā whitu o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reine e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira, me ki mai te wā nei nā, painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, ko hono mai. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e, morena.

0: Ko te wā ināianei I taipari tai tumu. Ko te haurua mai te tekaumārua karaka I te ata. Ra, haurua mai te Wanganui pō. Nā rere I homa, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, ara. Ko tēnei o ngā rangi I rungi I tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he rā mere rānei, te tekaumā pitu, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. A, e ho mā, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakuaha. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira pai kē tēnei wā, hei pakatūhura I tō taiao I te taha moana rānei. He wā pai hoki tēnei, hei whakahonohono, hei whakapanaunga, hei ako anō hoki. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I runga I tō tātou maramataka Māori, ara ko o uenuku, o uenuku. Ana, e hari ake nei, e whai ake nei, ko ngā hokinga mahara, me ki ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o ā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire ho mai, ko nei ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero rā, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga I te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reire ho mā, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Nau mai rā kai nā taringāre are koutou e tatari ana, e whangāna rā nei, e kia kite, kia rongo, kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū, hei a pōpō e tai hua ke tēnana nā. I mua tonu o te whakawhiti atua nō ki wērā kōrero, kai te taha I āhau I tēnei wā, a hei kōrero ake, mūnā whakataetai kapa haka kura tuarua o Aotearoa, a ko Peter Lucas Jones, e hoa e Peter nā mihi a kia koe, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui I te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au I ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te ua ua no hoki ki te whiriwhiri rāne. Koi māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, ai. Engari, I te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga I kone I me mai rātū ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu I ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tau ana.
2: Ai,
3: tino tau ana. Ka mutu ngā pūpū, me te ātāhua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu I tō rātou, mana motuhake, mai o rātou nei rohe rohenga, he tino ātāhua.
2: Ai, tuatū tēnā, whā te kaumātahi nā rōpū I tū, I roto tonu I nārangi e toru, kia koe I pēhia. I pēhia te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho I pēhia kia koe.
3: Wenoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringaringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri I e nā ringa e haerere ana I te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi I te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia I Wanganui I tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. o tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaaro e Waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, e nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana. Aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
4: Nā, kā pai. Rawe tērā, tērā whakaaro hoki. I roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauaua tonu te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukati ana i wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kitea ke te pānui, te rongo anoi o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu. Kia tātou tonu. Nō reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. Nō reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō i tāuna whakapae rā nei, kā hupē hea nā kapa e iwa ki tōuna whakapae.
3: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wāka ki te tātou heahārā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rānei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīketi ki a rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō. He rā tino nui a pōpō e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
4: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hea, tahi rua rā, noi ho, i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te ake rai nā tāngata e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
3: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu. Mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, o ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koutou tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua meki. O Tūmeke, o tēnei takiwa, o mātātua, ka hari te ngākau.
4: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiro au i a koe, i a hau titiro ana i a koe, kua makariri katoa i o taraipoto e hoa nore rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
5: Kia ora rā i te whānau. ko tai pari tai sumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kai pūrongo Haupuri. Ki te kōrero i ngā mahi hā kina kina, no tērā muki, no reira e pōtaka maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
6: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou.
5: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa. Timata i reira.
6: Oh, no reira, i Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 minuti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koeira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki i roto i ngā tau e 3 e 4 pea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Koe anō rā ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
5: Ai, ki tāku nei Tetiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
6: Kei te raru i Wānga Nui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapatuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
5: Ai, ai, engari mō te wā nei nā kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
6: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko ētahi kei te whaiwhai. Kei te tautoko i a Benji ko ētahi, kei te tautoko i a Lua.
5: Ai, ai. Koe
6: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wahanga o te tau.
5: Nā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikene. Nā reira, ko te tūmano ko ia, ka noho tonu tātou ki reira, ki tērā o ngā tūranga. Ana, ki te NRLW e hoa. Ana, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
6: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia. I Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
5: Ai.
6: Raru nui tērā Waimarie ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kerekere. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai, he potorawa. Te tau futupōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futupōro. Ka raru tō tau futupōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
5: Tēnā koe hoa. A ka pai, ana ki te putipōro ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro mō tērā whakataitai hōu. Ai.
6: Pai, rere kē, tēnei whakataitai. E wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futupōro, rawe te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātata ana tēnei te kaute whakamutunga i Wānganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu, hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai, te kapa, o pango ki te kapo ake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koi a te toa i tēnei watonu. Ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koe rā tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
5: Ai, koe ia e hoa, anā ko Airini te huariri i tēnei rāhoroi, anā taku mōhio ko tērā te kemu whakamutunga, mō tēnei wā, ana hei te marama o Noema, ka toru ke mua no.
6: Koeira, te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema, mō ngā whakamātautau e toru kei mo i te aroaro. Nō reira, koe rā, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park. Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau 20.
5: Ai, koia nei, kāre anō rātou kia hinga noa.
6: Kāre anō rātou kia mō te wāro. Ai. Nō reira, koe rā te Waimari.
5: Good point.
6: Hoi anō rā he taumaha nō tērā, ki te kapa.
5: Ai, ai. Kia pai hoa, hei whakamutu i tātau a kōrero hā kina kina. Aha koa, rua wiki, pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori i tākoro rātou ki te tima Hapani.
6: Koe rā, tēnei tuki ngā ohorere mutu hake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, e toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wahanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whenua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koe rā. Koe rā te pai, aha koa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa, i tēnei Japan tērā tukinga, e kore e tāia te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira te mātaki taki atu, i wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koe rā taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa. Mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, Ōtira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
5: Ai, hoa. Anā, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake. Ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
6: Ai.
5: Kia kau e iriro ko tahi anake. Ai.
6: Nā, ko tahi anake te kēmu he tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua, ka tāia tērā tīma. Te whakapakari ake me te whakamana anō i tērā poraka.
5: Ka pai pōtaka. Nā reira, hei, whakakapi ake i tā taua nei kōrero, tā taua nei uiui. Ana, tēnā, kōrero mai mō ngā tākaro ka tū i tēnei wīkini. Me o whakapai.
6: Mō te kapa ōpango, kia au nei ka Wikitoria te kapa ōpango ki a Airini, i runga i tērā kōrero mō te Hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākaro i roto i a tāma ki makaurau nei, hei tautoko i te kapa
5: Ana.
6: ōpango, a koeira te whakamātautau tuatoru i
5: Ai.
6: whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airini, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka Wikitoria te kapa ōpango ki au nei 32 ki te 20
5: Ka
6: te kau
5: pai
6: te
5: hoko.
6: whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei 52 ki te 12.
5: Oi, oi.
6: I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tēnei tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
5: Ai.
6: Nō reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga, e waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei
5: E
6: mō te
5: waru e wā,
6: whakataetae.
5: ka pai, ka pai.
6: I nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pea e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Hoi anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māmā e raru ana i roto i te whakataetae. Mō te kapa wāhine, te ahu nei ka hoki mai ki a Kirikiriroa, ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te ahua nei, ki tāku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kaitākoro whutupōro i raru, kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia tēnā mā ono mo te kapa, te topatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke uaua tērā tukinga mo te kapa nei.
5: Ka pai hoa, e pōtaka, e mihi nui atu ana au ki a koe. Mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitiru, mō ngā mahi hākina kina. Nō reira, tēnā rā koe.
6: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui ki a koutou.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū. Taipari, Taitiru.
7: Kia ora rā, e te iwi, e te whanau, ko Taipari, Taitiru, tēnei, hoki mai rā. I tēnei wā anō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi o oku pāpa, tētahi o oku matua, ki te kōrero ki a tātou mo etahi tini take o te wā. Uncle Bobby Rolleston, tēnā rā koe, kia ora.
8: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā rā koe, tēnā kakalongo mai.
7: Ka pai, uncle, ka pai. Anā, te āhua nei, kei te haere, haere koe i roto i tētahi motoka, wakara nei, rungi te huarahi,
8: koe anō. Koe te rangi mō ke haere ngā pia krau ki te hoko kai. Ai, kōrero tahi, te puruhete tahi, te kaitahi, o era tū mea. Ai, koe te take mea, kiki tonu wak, i ngā Bodgy Girls.
7: Ka pai, uncle. Ahoi anō, hei kōrero tīmatanga mā tāua. E hara pia I te kaupapa kata, engari kia hau, nei kia te hia hia a hau. Māu hei tuku tētahi mihi poroporo aki ki tō tātou kuia. Tō tātou kuia katahi anō nei ka nehua I te rānei I Hairini. Hare ngā mihi kārna.
8: Mene rau te kōtou I tai ake mātou, te kāinga te tuku mā tātou nei mihi. Kia waku I a kātika, te mea hoki. Kei roto I a mātou tāna tuakana mea korotape. Tia ko tūkapa e takota mai ka tika ka harie tāna mate. Mea mate kato poroporo aki taua kui ara. Ai, me pene te kōrero haere kui. Mai mai rā I roto I te ao kōhati wahi o tika roto I a tātou. Kia mai mahara tia ka mahi mahi ti rungi tō tātane moana. O te rā ka mihi I tērā taha nōna ki Ngāti Hawa ki Tai Whakaia I rātu kaina nōna. Tai hoki mai ki roto I a tātou ki ngai terangi. Hare rātu ki a rātou katoa.
7: Ai, e ngaro ngā nui ne, e hinga ngā nui tēnā, tērā momo kuia, no tērā o ngā taumata. Ai,
8: ai e, maroha ngā nui mō tātou te moana ne. E hoa, ka mate tērā o tērā o ngā reenga, e hoa me ki pehea ai te tai ai te hukaki, tērā reenga ne.
7: Ai, ai. Ai,
8: ai taka I e kātika. Kia takahia tātou I kutua I waihe I te e rata. Ai, oina. Kia ngā mau maharatanga I roto I au. Takahia, ma takahanga. Kia pai atu ai. I te roa ngā I waihe I te rongonui kia. Ai.
7: Ai, ai, ka pai aku. E tahi waka, tāpepe, tō tā ureu. Ai, tērā pia ko te wai anei. Engari, ko koe e haere anei ngi te huarahi rāne. Engari, kei te pai.
8: Kei te pai tā mātou, paneke I mātou.
7: Koina, ka koe. Mārua, I rungi te moana, hai. Ana, hei kaupapa tuarua mā tāua, ana, kia huri ki te tāparau o ngā waka. Ara, te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua I tū ai I tērā atu wiki ki Motu Taiti, ki Mercury Bay Park. I rongo ai, I reira koe mo te pōhiri, me tahi o ngā rai, nō reira kōrero mai o whakaaro.
8: E hoa, tika ka me mihi tika tono ki ngā tātau I tae mai ki roto I a tātou te moana ngā haru. Te moana, e hoa rau I hoki I rau I te mea hoki, ki tiro aki I erau ngā mahi, ngā mokopuna nei e kua kua te ngākau. I roto I au, I roto tēnei o aku renga, e hoki e oro ai tā tātou nei, reo oro ai tū tātou, e hoina te me nui, ai.
7: Ka pai, ka pai. Tino a tāhua ki a hau, ngā kaupapa I kawea e rātou, ngā mahi I mahia e rātou. Ai, ko etahi mahi, he mahi hou, he mahi rere
8: ke. Ai. Ai. E hoa, mihi atu ki a Ngāti Whakaoe ki tērā rōpū a tātere moku hura te koutu. A huri atu rā ki tērā o rota I a Tainui. Mā ngere wera o ngā kapahake. Tika mā rātau hei ei tua mōsene o ngā kaupapa. E hoa, engare nō tai I tēnā tō whakamutunga ne te ngā whainos. Atua ki rote o ai kare kura katai. Kiwa mea Ngāri kaita pai, te mea hoki ko tātou te ao Māori te tatū pai, hono tahi ai tātou I roto I tērā o ngā kaupapa. Me te mea hoki, nā te moana kia mihi atu ki ui a rātou I tai mai I roto I a tātou, ka tika kia manaki hia rātou. E ki teo te manaki tangi haere roto I roto I te moana mai ngā iwi e tātou nei. Uino ka mihi atu ara ki tērā o a tātou me hapu a pōtiki, a tipukinga ko rātou. Iara hi te pōhiri mā mātou ana, o kwau e te hi noho au kirima ki te pai, te pōhiri tia. Hoa tātou nei, mokopuna, ki tō tātou nei kāinga. E hoa, kuna o tēnei o kā oti ai te mihi nui kia rata. Ai.
7: Nā reira, anko, koina wā tāua kōrero, e mihi tonu ana kia koe, mō tō pai wāhi mai, ki te kōrero mai kia hau, oti rā kia mātou.
8: O te mihi atu kia kōtou, ai, kukarobo mai ki tēnei, kōrero ana kia koe hoki, te whanau, mihi kua ki tēnā kōtou. Tā koutou kātina kia ora nā tātou.

Yeah.

E whai ake nei ko tētahi mihi poroporo aki. Mai te tiamana o te reo irirangi o te upoko o tika, rā a Piripi Walker. Ki tērā kai pāpāoho a Māori no mua, ara a Henare Kingi, nōna kua hinga i te timatanga o tēnei wiki. Nā reira ai, i ngā wā o mua, ko ia tētai kai pāpāoho i rungi te upoko o te ika, ko ia hoki tētahi o ngā kai para i te huarahi.

mō ngā kaimahi reo irirangi Māori o te motu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, ki tēnei mihi poroporo aki kia matua he nare kīngi.

Nā reira, e i hoa o ngā mano, matua tama wai rua tapu. Kei te rangi nei tau torona, kei te whenua tau tūranga wai wai. Ko tai pari, tai timu tēnei, meiroto tauranga moana. E u nei rātu ki te āhuarango te reo, e kaha nei tā rātu rapu hairi ngā kaupapa, hei pakarongoa ki a mamātou. Nā reira, manaaki tia ngā kaipaka pāoho, ngā kaipaka haere, ngā kaimahi i roti tēnei o ngā tehena. Ala, ngā kaimahi kato i roti ngā tehena Māori, huri rau nei te motu. Māura atu e tiaki, Māura atu e manaaki. Ko e nei ko ngā inoi ki mō kia koe roti tēnei. Haora, i runga anu te ingoa te matu o te tama me te wairo tapu. Ko koe nei te tama, tō mātu nei kaipako ora, āke tonu atu. Āe.

0: o Tauranga. Nō reira, kei te mōhio mātou, ka tuake mātou, kei reira te kuia hei pautuara mō mātou ahakoa ko Waikoi.
1: Ko pare ngā mihi Gardner, e mōhiotia nei koneni mihi, tētihi e kaha tautoko ana I te reo Māori me ona tikanga, I konei I Tauranga Moana. E ai kia te rānia Ormsby Tiki, ko ia he puna mā Tauranga mā ona iwi.
0: Ko te kuia nei nā, ko ia te tino kuia o te rohe nei, o te tahunauranga taua o tira, o te moana whānui o Tauranga. Ko ia mā Raikura, ahakoa he tini ngirongiro ana anō mokupuna tātai hekinga.
2: I tēnei marama o Matariki, he nui ngā mate ki roto te moana o Tauranga I tērā wiki I tangi atu mātou, te wehenga o te rangi Whakeuhu Walker, Auntie Irene. Ko te tohu atu ki ngā ariki I tērā wā kia katia te kete, engari e whakaro nā nō tā rātou.
1: Ko e tehi tutuki ngā nui mōna, ko te whawhai mō te tiakitanga I te moana o Tauranga.
2: Ko tahi tonu te reo o te kuia nei, he reo tohu nei. Tērā pia ko ngā te nuinga o tērā o ngā tohu me pēhea te whakahaere I tēnei marae. Te pakatū kia tika ngā tikanga o te marae nei, era tohu katoa. No reira ai, tino nā koe nui ki aia I te mea koea te matapihi ki ngā tikanga o mua, ahua ngaro haere te momo o tērā kuia I enei rā.
3: I kore mai tētahi waku I rāmeti I te kāinga, te mokopuna o taka cousin.
1: He whanaunga a Verbena Harawira, no te whānau Harawira o pare ngā mihi. Hei tāna, he tino momo te kuia nei.
3: Engari ko mihi, pai kia hau kia ia, because ka kōrero ia mō ngā mahi e kai ngā kauti ana ia. Te whawhai, mō ngā mokopuna, te iwi, te hapū, tino, me kēnei staunch.
0: Koe nei tēnei kuia nei nā, he tino kuia no ngā mokopuna tamariki rangatahi katoa o te moana o Tauranga.
1: E te Māraikura e kui neni mihi, kia au tō moi. Mai o Hapanapa, mā aukaha.
4: Kā tiki hoki mai ki te o tū roa nei, kāore e kore, ka whaitia no ngā whakaaro o te marea ki te tūru o te tai tokerau I tēnei tau. I rungi te mōhio, te rāpea ko te hiku a tētahi o ngā rohe pōti, ka mātohu I te kīngi, te kuini rānei o te rohe. Kua tīmata te whai a te kaitono mā te pāti Māori I taua tūru a āpere Hama Edwards me tana toro atu ki te rohe o Muri Whenua. Ā, I āia I reira, ka noho tahi rātau ko ngā kau mātua o Kaitaia, anei te pūrongo a Harata Brown.
5: Ko te hiku te kāinga o te kara Māori, tino rangatiratanga. E mana nei te kōrero ko te hiku, e kori nei te ūpoko o te ika.
6: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne. Nai konei ka rongoa ke au I ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana I etahi whakaaro hohonu, I runga anu I te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki kia tātou ki ngā reanga e anga mai ana.
7: E tuana koe te tangohia I te reo o David Seymour I Waitangi.
5: I nā rā hoki he mahi nui te patipati pōti I te hiku. Whai muri te wehenga o te mema o mua o te pāti Māori me ngā uauatanga, kua rongo nei e te pāti I te tau, kua hipa.
8: Hako ngā raru o mua, ko te tikanga, kotahi, kia panga atu I tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kuleipa, te kākāriki, me te pāti Māori.
5: Engari te ngari e hara a āperaha mai te tauhau ki ngā porotiki a iwi. Ko ia te heamana o Ngāti Wai. O te kahua taonui te tōpūtanga hea a iwi o te tai togerau, he mema pautikanga o te Iwi Leaders Forum.
8: Riko neu hakapau ana I taku katoa, I runga I taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori. E whakapūmau te ana I ngā manako a te Māori. Nā reira, ko te pāti Māori rā tēnā.
9: te whare marohirohi e

0: ko te wā ināianei, ono o ngā hāora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopohaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihere me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai e tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga, hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, i a koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkiri hi ana i koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā, i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
4: Ko rua tau te aroa Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
5: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i wāenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
4: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hiahia, he manukara o roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate. He wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
5: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua. He aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Ko ki te mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
5: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
5: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
6: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
5: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti ka kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koe a tētahi. Ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
6: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
5: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā momo reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
5: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noa i te motu, huri noa i te ao. Huri noa i te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
5: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
5: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
5: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga, anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki-taki ua i te pāti kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere ngā tāngata kikino, kei te rāweke ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke ngā ture e pā ana ki te haoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia, kei te, whatever au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga te whakawhiwhianga i te, i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
5: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Indiana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu

0: poti ki roto i aua wahi, i aua rohe, nā ka mainga ki autua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā kito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi ke te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. Puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukine. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te koringa o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau au e kāpō ana ki tērā ahuatanga.

0: atono i te hapori whānu i te hapori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kite aho ki ko Puanga, he whakatō rākau. E hara i te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rāne, me he me ko tāhau e pai ai ki a tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a paru āruru?
1: Ka hore, tauhau ana te raki au.
0: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahoreitake i te tangata, engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te Tamariki, he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku Tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi. Ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
1: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi. Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: A he whakāri hou kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Mā Reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o Mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o Mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o ngā titifa. Ko tā mātou, he whakanui ā rātou, he whakamana ā rātou.
3: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā kōwai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koia te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōna ingoa, he uri no te Tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko Tifa Namarua, ko ia te Wahapapa o te Whanganui Ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui Waka. Tuatoru, Namatoru, ko Pānia. Ko ia te Ngākau Māhaki o te Kapa. He uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Ka mutu. Ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngā Puhi, Ngā Tihi Kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. No reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki a rā ko tō mātai pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute tēnei kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha, kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, anā tū a toru, o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
4: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tāpere, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui i tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kākau mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he me ma koe o te whānau i nā ane.
3: Kā rawa i hoki tērā, nā i a koe he whāngai mai nei o u whāinga mā te marea kā tai a tina nā atu. Nā mai i te piki tia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
4: Atu i te whakanui i ngā wāhine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe arau i te wahine ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rila. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōmakau te tuku me oku. He kōnga ngā te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, koe nei pia te kaupapa ai kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe naku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
4: Hei whakakōpani ake i ōki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarāke i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūra e tū ai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, no mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
3: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki, i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E 8.6 miriona tārata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Kā tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapotaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Nuparemata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
3: Kia whai au i te rā, tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanakitanga rā o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
5: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima tukau tau. Koe nei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o Nuparemata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
5: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhiri Mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka taia hoki te whakariti i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka, rewa hoki i te mahi, tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
3: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmata nui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauea i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
5: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
5: Puanga.
3: Whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
5: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
5: Mauri ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna, ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tupuna parenting, ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
6: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana e rātou.
3: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i au wa tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
6: E rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahi tāra, tātou a pūrongo, mo ia tahi tāra ko te whakautu te kaumā tahi tāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kauma rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
3: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete i o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngaroma Waiting. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu a te aituātai au e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te He Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoa, o tina, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga kitenga matua o te rīpoatara?
0: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhauwhā o ngā kaipupuri whare. I kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima nei tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
0: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
0: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru a ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe e ngā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia timata i ēnei momo mahi. Nā, i kite a te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me tīmata ke ināia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
0: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga.

Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. I roto i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakamoumiti atu ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga. Ko whuwhine mātou nō mai rāno. Ka tuka te tēnei reo inoi, kia koe e te matu ora kia tau tonu mai o tini manaakitanga. Ki rungi a mātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rānei. Kia piki te kaha me te ora ki rungi i te hunga e māwiwi ana. Ki runga anō i te ohunga e rawa kore ana. Ke whiwhi ai i ngā āhutanga e tika ana hei painga hei oranga tunutanga mō rātou. Āra takino mai mātu katoa ki te huarahi e tika ana kia utonu te tika me te pono i raro anō i ngā whakahaumarutanga o tō aroha noa. Paihere tia ki te rangi Māori i ngā wā katoa matua tama wairua tapu me ngā ānehira pono. Mā te maanga e tautuko mai ai nei, ake nei, ai.

Kua tēnei ko hōri i tuku mihi nui atu ana ki a koe hako kei a koe. E hono mai ana i te ata nei, kia koutu kei te kāinga e whakarongo mai ana, anuho ki kia koutu i rungi i te huarahi. I tēnei wā, kia taumarika mai ngā āhutanga pai katoa, ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātu katoa i tēnei wā, i te roanga o te rā nei. Kone hau tainua ki te wari o ngā haora i te ata nei, e ahare ana tōkingi ngāko, kone hau me koutu, koutu, ka hono mai ia ata kainui rawa ngā mihi atu ki o koutu. Aho ko kohea koe whakarongo mai ana, kia tautunu mai ngā āhutanga whakamiharo katoa, ki mua i te aroha, ki mua i te aroaro, puta atu ki te rangi ki runga i te whenua, kia aroa marika tātu ki ngā painga katoa o te wā tunu nei, kia puta whānui tonu ngā painga tuku iho mai.

0: whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
1: Mauri ora ki te reo, mauri ora ki a tātou. Ko te reo, te mauri o te mana Māori no reira rā, kia kaha mai tātou te kōrero i tō tātou reo rangatira. Kia rangatira tō tātou tū, ā whānau, ā hapu, ā iwi, ki runga i ngā whenua rangatira, puta noa i ngā rohe kāinga katoa o ngā whānau, o ngā hapu, o ngā iwi, puta atu ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauāuru, ki te rāwhiti. Ka nui ngā mihi o te wā kia koe kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. Wahu tēnei ko hōri i mihi kau atu ana kia koe. Kia koutu katoa kone hau tānua ki te waru o ngā haora e hare ana te ngākau kone ahau me koutu e hono mai ana. Kia mau kia ū tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa.

Kua tata mutu ki a hau. Mō te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā. He waiata anō a muri nei, he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā, kia mau, kia utonu mai, ka hoki mai anō a hau. Muri atu i te tikau o ngā haora mō te wahanga te hā ora harikua. Kia utonu mai ngā ngā whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tētahi ki tētahi tātou, kia tātou, huri noa, kia mau, kia u, tonu mai.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongo nui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia kina te tai ao. Hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Te reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei, ko te hui hei whakungungu i ngā kaiwhakawa o a pōpō i roto i te rohe o te arawa. Ko te hoki ngā ake o te pou o hene Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti. Me ngā hā kinakina e whai ake nei, kia mautonu mai. Ua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare. Hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa. E whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā Waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, etahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e harai te mea ke te pēhi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne e ahua flawed nei. So koera te wāhi mea ta tiro mātou, mea ta wānanga hia. Ko tāku e hiahia nei te kite i wēnei momo wānanga, e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poenga mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawa, karekau he mahi hei āwhina i aia, nō reira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga. E harai te mea. He mātanga ahau i roto i nei mahi, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku, he whakakao kau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kai whakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tata kene a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hauiti.
3: Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tūmanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o tīka i ngā rā tatanei. Me te mohio iho, ko te hiku o tīka tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne. Nā i konei ka arongoa ke au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki ki a tātou ki ngā reanga e anga mai ana. I konei au hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmau te ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaroa te iwi, kia kaue Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga kia āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou a whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he aiki ngā kōrero 3,5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a ēnei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fiua mai kei roto i te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
0: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Tai mai te kapa futu pōro o Airani ki konei ki te wero ki te whakapā taritari te re koa ta whakahirahira a te kapa o pango ki runga i te papa o ngā anawai i tā maki makaurau. Ko hia tau kāre anō te kapa o pango kia hinga noa i awai ake rānei i runga i taua papa tākoro engari e pakari ana te kapa o Airani ka tīmata tēnei tākoro hei te whitukaraka a pōpō. Anā ka tākoro a wiwi kia hapāni ki roto o Tokyo a pōpō waihoki a ahi Trairia e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te urupū o ahi Trairia. Hei tara tapu Fiji kia kōtirana, Āwhirika ki te Tonga e pakanga ana kia wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei o Rauna o te Nations Championship ko Ākitina kia Ingarangi. Koe ra ngaha, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Te reo takiwā o Tauriko.

0: kanuinga mihi o te wā ki a koe, kia koutu katoa hono mai ana i tēne atatenoa a tāhua whiti mai ana a tamā nui te rā i roto te riu o Mangamuka, ko hikina te kohu, nō reira rā aho ko keiha koe hono mai ana i tēne wā. Ngā mihi nui rawa, kia koe, kia koutu i rungi te huarahi i tēne wā, kia pai te haere aho ko e haere atu ana koe ki hea i tēnei wā. Nā kone ahau māua ko Lil i tēnei ata. Kānui tonu ngā mihi kia koe Lil i tēnei ata.
1: Ai, asa mai ki a kato kato.
0: Ai, hari ana te ngākau kone māua me koutou e hono mai ana ki te reo taki wā. O tautuko i tēnei wā. Pai tēnei rogo.
1: Ai.
0: Ka pai? Kapai. Kapai te. Hei tima tā tēne o ngā waiata. Kia hari kua tātou.

Ai rā, kia ora rā, tātou katoa kānui ngā mihi. Tika ana, kia eke tātou ki te taumata o te ora. Kia noho ora ai tātou ngā whakatupuranga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna. Kia āta whakariti i ngā āhutanga i runga tonu te whakāra nui ki ngā tamariki mokopuna rātou o te wātune nei. Me rātou horikau anō kia whānau mai i roti te ao nei. Ke waiho ake, he ao pai mā rātou hei pōpō. Kānui tonu ngā mihi, kia koutou e hono mai ana i tēnei wā. Horikau e roa katai ki te taumata o te haora, ngā kārere puta atu i wātia. Nō reira rā, hei kapi ake i tēnei haora, tēnei o ngā waiata.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei ko te hui hei whakangungu i ngā kaiwhakawā i roto o te arawa. Anā karongo kōrero i tētahi o ngā kaiwhakawā tau tohito i a Turahira Hare. Hurina wā ake e tīwi ki te whakahokinga o ngā pou o Hine Matioro i te whenua o Tiamani ki te tai Rāwhiti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ōna mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia Turahira Hare, te kaiwhakahaere i te hui, ngā Waiwera Campbell, tētahi o ngā kaiwhakawā o Apopo, me Dan Vaka, no te komiti kapahaka o te arawa.
1: Kia ata māra mai nā kaiwhakawā hou ki nā paiaru e tika ana, ki te kōunga tana o te kaiwhakawā e manakohi ana e nā kapahaka.
2: Me ātaruku ki ngā wānanga o te kaiwhakawā, kaua pia e waiho ma te rā i mua e te whakataitai, you know, e wānangatia. So koe rata taki i tai mai e te rā nei.
3: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina iaia, no reira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga.
0: Ko roa ngā pou whakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari no ko tata kene a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia tapunga nepe o te tai Rāwhiti rāua ko tā Derek Lardelli o Ngāti Konohi.
4: Ai, he mana nui tō ngā taonga ne. Engari, ko tēnei mea te whanaungatanga, he mana nui kei roto i tēna. E whakakotahi mai i a tātou, e tōtō mai i a tātou i runga i te kaupapa o te kotahitanga, nā roto mai i ngā taonga tukuiho a kui mā koroma, a nei tātou i tēnei ata, e hui tahi nei i runga i te kaupapa o Hine Matioro, hei hu tō mai no te pō.
5: A nei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna, mea wā rātou mahi i te wai a rātou e toitui i te mata o te penua. Painua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
6: I ngā wini te tangata mā te paparu he a te pai o tēnā. Pai atu me kawe rangatira e nei kaupapa. I runga anui te aroha ki te mana o te iwi, ko a tātou whanaunga huri i te rohe, e rongo ana i te kakati o ngā pakeketanga me ngā taimahatanga o te wā. Nā e hiahia ana rātou kia kite mai te tiramaramatanga o te maramatanga, me te manako kia whakapono tonu tātou kia tātou.
0: I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai kaura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā waipuke i pā ki te rohe o kai kaura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā nōra e whakaruraru ana i ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei mahi ā rātou me tono mārika rāno ki te kāwanatanga kia whakahokia te pūtea ka pau i ā rātou. Anei a tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
7: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nima hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rūwhenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a tāwhiri mātea. Nā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinikina. Oeno re tiwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL, hei te pōne Sharks Kinga Knights, e pakanga nui tērā, i Wanganui ngā kapa kei te waru ahurei e noho ana i tēnei wānei. Roosters ki te Melbourne Storm, hei te tekau karaka te pōne, hei a pōpō ka pakanga te kapa Raiders, anā tētahi kapa e whanake haere ana i tēnei wāhanga o te tau, anā ki ngā South Sydney Rabbitohs. Hei te pōa pōpō hoki ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i ngā tarākuna ki te pā o Rarotonga. Tai atu ki te kapa Bulldogs e tukituki atu ana ki ngā West Tigers, he kapa e heke haere ana i tēnei wā. Hei te hāna rei o tēnei wiki nei e tīwi Titans ki ngā Sea Eagles ki roto i te Taikoura, ko te tākoro whakamutunga Dolphins ki ngā Cowboys. Koe rā, ngā hā, kina kina, kia ora.
8: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
9: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.

0: ia kupiki ko tuku huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei taumato te haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana ia hine Matioro. Ariki Māre koro te tai rāwhiti i Tiamani ki te wā kāinga. Huri ra wāke e tīwi ki te rohe o te tai Tokerau, me te whawhai mo te tūru tōranga pū o Tauarohe i tēnei tau. Te tū noa ke rā e tīwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Waroa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō ko tataake nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia te huri ake tātou, kia tā Derek Ladeli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinanatanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi, i te wai a rātou, e toi tui te mata o te penua. Tainua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā, kei te tatarina ngai ngā whare pupuri taonga ki ngā tono, ngai Māori mā. Mohiana nei, te piringa, te honanga nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Narongi i tērā, ka pā mai te ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko e nei tono.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau i roto i te hiku o tīka i ngā rā tatanei. Me te mohio iho, ko te hiku o tīka tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai i te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā laruraru omua, ko te tikanga kotahi, kia panga atu i tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kuleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. Nō reire tāku ki oku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāngata, Āperehama, kei ākoe te tikanga mo te pōti.
0: Kua whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ōna mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou, kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi, kia nākau mia i rātou ki te whakauru mai ki roto i te rāpae. Tuarua, kia korei e tino tapiti rawa, tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki te ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhia kia urua tukiro te nā kapahakara, kua whakawā te amaira wera hai kai whiriwhiri. Ka reho ki koe e haka iru nei te atamira whakataetae mo te katoa o ora iru nei te mata o te whenua. Ei te tika kia whakarahia he wānana mā nā kai whakawā hou e whakarāke nei. Mō nā taumata whakataetae katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetae a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, pirihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki